Marketing Radio Goražda. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17.

Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml 8,95. Marmelada za ubrzano tamljenje Afrodita 200 ml.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.

0: mililitara, Marku 45, čipsi 280 grama, 3,50, sladoled Cardo 750/825 mililitara, 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221-556.
3: Pour la qualité artistique, vous les jugerez, ils ont travaillé.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo Alpiland napitak 330 ml, 2,10, keks Gran Cereale, senzacionalnih 2,50, Colgate pasta 2 puta 75 ml, 2,55, bazeni Intex po senzacionalnoj cijeni od 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ne bih, hvala, život mi je ovako previše komplikovan i pun problema, ne trebam još jedan. Život je jedan, droga je smrt.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

u folklor i predstavljala ponos svog kraja. Uprkos teškim ratnim godinama, tradicija je opstala, a danas nastavlja živjeti kroz rad KUD-a Azot Vitkoviće. Petak, 19. juni u 19. sati.

0: Velika šteta za Izrael i za svijet, velika, velika šteta. Trump nam je nanio ogromnu štetu ovim sporazumom. Trebao je nastaviti rat, srušiti režim. Iran je opasnost za svijet i opasnost za Izrael.
1: Dogovor su pozdravili evropski i svjetski lideri. Za mnoge evropske lidere važno je da Liban bude dio sporazuma. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas.
0: Razgovarat ćemo i o Bliskom istoku, situaciji u Gazi i na zapadnoj obali. Razgovarat ćemo i o Libanu i nadamo se da je Liban obuhvaćen novim primirjem i naravno da im je i dalje potrebna pomoć.
1: Nakon objave sporazuma cijene nafte na azijskim tržištima su pale za oko 4%. Ipak, analitičari upozoravaju da će trebati vremena prije nego što se globalne zalihe nafte i pomorskih saobraćaja vrate na prijeratni nivo. Za BH Radio 1, Minela Dešavac.
2: Vijestima iz svijeta vratit ćemo se nakon pregleda aktuelnosti iz Bosne i Hercegovine.
0: Evropska komesarka Marta Kos rekla je da će na današnjem sastanku u Briselu biti riječi i o Bosni i Hercegovini, te izrazila nadu da će se Evropska unija ujediniti oko kandidata za funkciju visokog predstavnika koji će potom raditi u najboljem interesu BiH, ali i u najboljem interesu evropskog puta naše zemlje. Prema njenim riječima, visoki predstavnik bi trebao da radi na način koji će tu funkciju vrlo brzo učiniti suvišnom, kako bi Bosna i Hercegovina ponovo stekla puni suverenitet i mogla donositi odluke bez međunarodnog nadzora. Ona je također izjavila da je danas veliki dan za proces proširenja zbog otvaranja pregovora sa Ukrajinom i Moldavijom te zatvaranja još dva poglavlja sa Crnom Gorom.
2: Nezavisno pravosuđe usklađeno s evropskim direktivama jedan je od važnih uslova za ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, a Unija na tom planu aktivno pomaže našoj zemlji, poručeno je na završnoj ceremoniji zatvaranja druge faze projekta Evropska unija za pravdu. Projekat je dao konkretne rezultate koji će doprinijeti efikasnijem pravosudnom sistemu naše zemlje, a za njen evropski put odgovorni su predstavnici vlasti, poručili su iz Evropske unije. Dragana Papaz.
3: Tri godine rada na ovoj fazi projekta EU for Justice dale su konkretne rezultate u oblasti pravosuđa. Sačinjena je baza disciplinskih postupaka korisna za pravosuđe, ali i za građane naše zemlje, rekao je predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine Sanin Bogunić.
4: Ona će jako doprinijeti prije svega nosiocima pravosudnih funkcija da imaju na jednom mjestu sublimiranu praksu disciplinskih postupaka i da tako kažemo da se što manje nosilaca pravosudnih funkcija nađu u situaciji da disciplinski odgovara. Sigurno će dakle doprinijeti nekoj specijalnoj generalnoj prevenciji ta baza disciplinske odluka. Sačinili smo potpuno nove kriterije za ocjenjivanje nosilaca pravosudnih funkcija, jedan jako složen proces.
3: Evropska unija se priprema za novi talas proširenja, a dok zemlje regiona prave iskorake, Bosna i Hercegovina kaska, poručio je šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka. Istakao je da su glavne prepreke na tom putu upravo nedostaci u oblasti vladavine prava. Potrebno je znatno ubrzati reforme i one ne mogu biti rezultat spoljnog pritiska, već isključivo dogovora domaćih vlasti, rekao je Soreka.
5: Upravo ove sedmice zemlja će imati priliku da napravi jedan iskorak u smislu unapređenja vladavine prava kroz usvajanje dva zakona, zakona o VSTV u Bosni i Hercegovini i zakona o sudovima koji bi se, evo, nadamo se, trebali naći na dnevnom redu sjednice Doma naroda. Pozivam naravno sve relevantne političke aktere u Bosni i Hercegovini da ovu obavezu ispune.
3: Ambasador Francuske, jedne od zemalja partnera ovog projekta, François Delmas, zadovoljen je postignutim rezultatima, ali je saglasan sa ostalim partnerima da je pred našom zemljom dug i izazovan put u reformi pravosuđa na putu ka Evropskoj uniji.
6: Postignut je značajan napredak, prije svega stvaranje mehanizma transparentnosti za imovinu tožilaca i sudija. Sada moramo osigurati njegovu pravilnu i održivu implementaciju. Ovaj aspekt je ključan za uspjeh evropskog puta.
3: Evropska unija nastavit će pružati podršku Bosni i Hercegovini na njenom evropskom putu, ali uz jedan uslov, da prakse i zakonodavstvo budu usklađeni sa evropskom legislativom i standardima, poručeno je iz delegacije Evropske unije na ceremoniji zatvaranja druge faze projekta EU for Justice. za BH

sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koju vozi sol. I dan nosim jednu damu, nikad prežaljenu ljubav, tanku duvačku cigaru i par mamusa od zlata da sam šeji.

0: tom dijelu da je već onaj ministarstvo poduzelo, odnosno rekcija cesta aktivnosti da raspiše tender, znači po javnim nabavkama, tako da, da je u toku taj onaj postupak.
1: Gospodin Arnaut, hvala vam na ovom javljanju.
0: Hvala i vama i pozdrav za slušalce.

0: 55 godina u vašim domovima, srcima i na talasima. Glas za sve generacije.
1: Radio Goražde.

Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.